ihumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mama turakubaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

ubumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakubaririya medali ya Movoro ya Wimwaro FM.

0: mbembiari tutakumitigira
1: ando ye modwa adita agena to nyere na regena oka opera tutegire ira tugire zia kone regire regire ira tugire zia gusia ko ye kwano
0: tutetigagira kumera oma
2: ndekira kenda kare tiava bosi de avan bekra to madamu ato arenda ngi magaro kana ngi wenda ko mia kuna una zina na na to kan to kana se yana ta kwang kurike
0: tumilingagira varia vo
3: ati chali yangu ko na nguvu ya kunisho tuachane ati kozana dai kukua celibate after dating for 3 years
4: na kunywa gin ama whiskey ladies hey you keep watching
0: na sick na sio endo avato tiona gidi ruo glo
5: ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio

bumekikite ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medhari ya Movoro ya Wimwaro FM.